zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sedam je sati. Incident u Splitu, avion star 11 mjeseci skliznuo s piste, nema ozlijeđenih. Bugarska pobjedila na 70. izdanju Eurosonga, Hrvatska 15. Rukometaši bolje od Švedske, zaključuje se pretposljednje kolo HNL-a.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt s preko 130 putnika u subotu je tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze i pritom je oštećen, izvijestili su iz splitske zračne luke. Uzrok incidenta nije poznat, a stanje u zračnoj luci se oko 16 sati normaliziralo te je uspostavljen redovan promet. Kapetan Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa.
5: Došao do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo poljetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
4: Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te im je organiziran zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili putovanje prema krajnjoj destinaciji, no kada je u pitanju stanja aviona, kapetan naglašava.
5: Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
2: Media servis. Vijesti.
4: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta. Tim povodom došlo je do nesklada u vladajućoj koaliciji. Naime, Ivan Penava izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Blajburškom polju.
6: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi. Što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora kada uz njihovu spoznaju nazočnosti pod predsjednika sabora, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga.
4: Predsjednik sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje da postoji prijepor između koalicijskih partnera.
7: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
4: A prijepora ima oko neizglasavanja, troje sudaca Ustavnog suda. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je kako je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je navodno kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
8: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to troje ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi. I naravno da će spinat cijelo vrijeme.
2: Media servis. Vijesti.
4: ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je snimku prevlačivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama. Božinović je rekao da policiji do sad nije bila poznata videosnimka, te da bi upravo ona mogla pomoći daljem kriminalističkom istraživanju. Snimka pokazuje nasilničko ponašanje više osoba prema 25-godišnjem strancu, pomorcu zaposlenom na stranom brodu kojega su nepoznate osobe fizički napale, ozlijedile te mu otuđile mobitel i novac.
9: Bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo. Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment.
2: Media servis. Vijesti.
4: Na 70. Eurosongu održanom u Beču pobijedila je predstavnica Bugarske Dara s pjesmom Bangaranga. Bugarska je osvojila najviše glasova žirija i publike te slavila uvjerljivo ispred drugog Izraela i treće Rumunjske. Hrvatske predstavnice grupa Lelek završile su svoj nastup s pjesmom Andromeda na 15. mjestu. Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak nastupile su pod rednim brojem 13 te su osvojile 124 boda. One su od stručnih žirija dobile 53 boda, a od publike su osvojile 71 bod.
2: Sport.
10: Hrvatska rukometna reprezentacija nadigrala je Švedsku 35-31 u drugom prijateljskom susretu odigranom u Varaždinu. Naši su rukometaši tako nakon punih 8 godina konačno pobijedili jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Dominik Kuzmanović imao je 9 obrana. Prvi strijelac sa 6 pogodaka bio je Leon Ljevar, a po 5 su dali kapetan Ivan Martinović i Mario Šoštarić. Kod Švedske prvo ime bio je Nikola Roganović s čak 11 pogodaka, dok je Fabian Norsten skupio 12 obrana. Kapetan Ivan Martinović.
11: Znali smo da ćemo odigrati bolje utakmice pred našom publikom i puno nam je nekako značila utakmica za Josipa. Mi rekao da ćemo dati još ekstra energije za njega i šaljemo mu svi puno snage, energije i evo, sretni što smo pobijedili evo u zadnju utakmicu u ovom ciklusu.
10: Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u drugoj subotnjoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a. Bijeli su proveli već u četvrtoj minuti preko Almene, a stvari na početak stavio je Vasilij u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Splićani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaje poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovno Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio kazneni udarac. U ranijem susretu Gorica je bila bolja od Osijeka 2-0. Goričani su proveli preko Bogojevića u 5. minuti, a konačni rezultat je samo 7 minuta kasnije postavio Erceg. Osijek je u 41. minuti poništen pogodak Jelenića zbog zaleđa. Nedjelja donosi još 2 dvoboja. Nakon osvajanja 18. Rabuzinovog sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama odlaze na gostovanje kod Slaven Belupa. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore, koji su igrali više, ali opet gledamo normalno, nismo Dinamo, želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti zadnje dvije.
10: Pretposljednje kolo domaćeg prvenstva ove sezone zaključuje se u Puli derbijem De La Učka, Istre i Rijeke. Trener Rijeke, Viktor Sančez.
13: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
10: Utakmica počinje u 18:45. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Filip Hrgović pobjedio Dave Elena tehničkim nokautom u trećoj rundi meča u Engleskoj. Hrgović je od samog početka nametnuo svoj ritam i jasno dao do znanja da je glavni favorit meča. Bez većih problema uzeo je prvu rundu, dominacija se nastavila i u drugoj, a treća se pokazala kobnom za Engleza koji je jedva ostao na nogama nakon nekoliko snažnih Hrgovićevih udaraca, kada je novom serijom udaraca doveo protivnika na rub knockdowna iz zelenova kuta, bačen je ručnik i borba je prekinuta. Ovom pobjedom Hrgović je upisao treći uzastopni trijumf i sve bliže novom napadu na svjetsku titulu.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Zadar 14, Split 13, Dubrovnik 11, Osijek 10, Zagreb i Rijeka 9. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
2: Media servis.
14: Najbrža istina.

0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

vjerujem da će vas muzika koju ćemo slušati sljedećih pola sata vratiti u vrijeme nekih ljubavi koje možda i nisu vječne, ali su ostale u najljepšoj uspomeni, baš kao i pjesme koje ste tad voljeli. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina. Da.

Zafir Hadžimanov je 66. snimio pjesmu Crvene ruže za tužnu damu, no ova poznata melodija nastala je još krajem 40. godina prošloga vijeka. 63. se Weekday na s njom popeo na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu, a dvije godine kasnije sličan uspjeh u Americi postigla je verzija Wayna Newtona. Red Roses for a Blue Lady tako ulazi u kategoriju standarda kao nježna melankonična ljubavna balada koja se lako prilagođava različitim stilovima i orkestracijama.

tomu dvoje stranaca koji se slučajno susretnu u noći i osjete trenutnu povezanost, Ivo Robić je snimio 67. Iako se danas kao autor pjesme Strangers in the Night vodi Bergkamfert, još živi legenda da je melodiju pod naslovom Ta ljetna noć napisao upravo Ivo Robić. Prema toj priči, nakon što pjesma nije prošla na natječaju Splitskog festivala, naš popularni pjevač je svoja autorska prava prodao tadašnjem menadžeru i producentu Bertu Kamfertu. Naravno, nikad to nije službeno potvrđeno, no ono što se sigurno zna, svjetsku slavu ovoj čuvenoj temi, kao stvorenoj za kasnonoćne radijske sate, je 66. donio

poznatu temu na svom materinjem makedonskom jeziku 68. godine otpjevala je mlada Ljupka Dimitrovska, a prepjev je također snimila i Višnja Korbar. Riječ je o temi Love is Blue koju je orkestar Paula Morriata pretvorio u jedan od najvećih hitova kasnih 60-ih. Prepoznatljiv orkestralni zvuk brzo je prešao granice starog kontinenta i postao jedan od rijetkih europskih instrumentalnih hitova koji su se popeli na sam vrh američkih top lista. No treba reći da je ovu čuvenu pjesmu na Euroviziji 67. pod originalnim francuskim naslovom L'amour est bleu kao predstavnica Luksemburga prva izvela grčka pjevačica s njemačkom adresom Vicky Leandros.

0: מתים.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Tvrde da izbijanje zaraze ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Zdravstvena agencija UN-a u izjavi je navela da je do subote u Kongu u najmanje tri zdravstvene zone prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus toga je najavio pomoć. Danas sam otpustio pola milijuna američkih dolara iz hitnog fonda naše organizacije kako bismo osigurali podršku brzog odgovora na zarazu. Održana je završnica projekta Škola budućnosti u sklopu koje je organizirana tehnološka konferencija Innovation Day 2026. Projekt je usmjeren na razvoj digitalnih vještina učenika i učitelja te na približavanje tehnologije svakodnevnom životu i izazovima modernog društva. Suorganizator Marin Trošelj.
2: Učimo im tehnološkim vještinama, kako razvijati robote, kako razvijati rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, kako razvijati igrice, ali isto tako ih učimo onim soft skillovima kao što su kritičko mišljenje, ravnopravnost spolova, kako brinuti o mentalnom zdravlju.
0: Pretposljednje kolo domaćeg prvenstva ove sezone zaključuje se u Puli derbijem de la Učka, Istre i Rijeke. Riječani su kvalifikacije za konferencijsku ligu već osigurali, a pobjedom bi se vratili na trećem mjestu tablice preskočivši Varaždin koji ima dva boda više. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
3: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
0: Istra i ove sezone ostala bez Europe s obzirom na to da za trećim Varaždinom i četvrtom Rijekom zaostaje 9, odnosno 7 bodova. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Split 16, Rijeka 14, Osijek 11. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija koja istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1974. A vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Među poznatim ličnostima koji su se rodili 74. tu su glumci Christian Bale, najbeli utjelovitelj Batmana, Steve-O, najpoznatiji po Jacka serijalu, Joaquin Phoenix, novi glumac Jokera, svima nam drag Leonardo DiCaprio, Ted iz Kako sam upoznao vašu majku, Josh Rednor i komičar Jimmy Fallon i glumica Kate Moss i Penelope Cruz.
1: Ima tu i pjevače poput Rubia Williams, Jamesa Blanta, Silu Greena, Chad Kruger i dva repera, Nelly i Prodigy. Naravno ima i pjevačica kao Alanis Morissette, Victoria Beckham i Eva Mendes.
0: 1974. rodili su se i sportaši košarkaš Steve Nash, kickbokser Mirko Filipović, nogometaši Saul Campbell, Paul Scholes, Dado Pršo i Alessandro Del Piero.
1: The Jackson 5 su zauzeli peto mjesto na Billboardovoj top ljestvici 1974. godine s pjesmom Dancing Machine koju slušamo u nastavku.

0: Nakon The Jackson 5 i Dancing Machine vraćamo se u 1974. Od sportskih događaja koje su se zbile te 74. je važno ispomenuti svjetsko prvenstvo u nogometu.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu 1974. bilo je 10. po redu svjetsko nogometno prvenstvo. Održalo se u zapadnoj Njemačkoj od 13. lipnja do 7. srpnja 1974. Naslov je osvojio domaćin zapadna Njemačka, pobjedivši u finalnoj utakmici Nizozemsku. Brončana medalja pripala je Poljskoj. Na natjecanju je sudjelovalo 16 reprezentacija, te je odigrano 38 utakmica, gdje je postignuto 97 golova, što je prosječno iznosilo 2,5 postignutih golova po utakmici. Najbolji strijelac turnira bio reprezentativac Poljske Gregor Lato sa 7 postignutih golova.
0: 74. je bila izrazito uspješna za Hajduk, koji osvojio duplu krunu. U prvenstvu je u neizvjesnoj borbi protiv Eleža, zahvaljujući gol razlici, osvojio naslov, dok u kupu s minimalnom pobjedom od 1-0 nad banjaluškim borcem osvaja kup maršala Tita.
1: U NBA finalu susreli su se pobjednici istočne konferencije Boston Celticsi i pobjednici zapada Milwaukee Bucksi. Pobjednici su na kraju postali Boston Celticsi, ali tek nakon 7. utakmice. Dok na košarkaškim parketima Jugoslavije prvenstvo osvaja Zadar, drugo mjesto zauzima Jugoplastika, dok Crvena zvezda završava na 3. mjestu.
0: Svjetsko prvenstvo u košarci 74. bilo je 7. svjetsko prvenstvo FIBE. Domaćin prvenstva je bio Puerto Rico od 3. do 14. srpnja 1974. Svjetski prvaci postala je reprezentacija SSSR-a, a srebro je pripalo Jugoslaviji.
1: 30. listopada 1974. godine u Zairu održan je veliki boksački meč između Georgea Foremana i Muhammed Alija. Ovaj meč je bio vrlo bitan za Alija kako bi vratio svoj naslov prvaka u teškoj kategoriji.
0: Muhammed Ali, legendarni boksač kojeg mnogi smatraju najvećim od svih vremena, izgubio je svoj naslov u teškoj kategoriji zbog odbijanja regrutacije u rat za Vijetnam 1967. Te su mu također zabranili da se profesionalno boksa na nekoliko godina.
1: Muhammed Ali i tadašnji prvak u teškoj kategoriji George Foreman dogovorili su se boriti za naslov te 1974. godine. Bivši prvak se suočio s Foremanom, 25-godišnjim neporaženim prvakom za novčanu sumu od velikih 5 milijuna dolara. Boksački promotor Don King označio u borbu s izjavom Rumble in the Jungle.
0: Ali je imao strategiju da izmori Foremana pa da uzvrati sa svojom tehnikom Rope-a-Dope. Ali je izmorio Foremana u 8. rundi kada ga je nokautirao i tako postao samo drugi bivši prvak u teškoj kategoriji koji je ponovno osvojio naslov prvaka.
1: Redbone sa pjesmom Come and Get Your Love zauzelo 4. mjesto na Billboardovoj top ljestvici za 1974. godinu, pa poslušajte.

0: nakon glazbenog predaha vraćamo se u 74. godinu. U Africi je otkriven gotovo kompletni hominidni kostur stariji od 3 miliona godina. Paleontolog Donald Johnson otkriva 3,2 miliona godina star hominidni kostur u Etiopiji 24. studenog 74. godine. Znanstvenici su nazvali kostur Lucy. U vrijeme otkrića Lucy je najstariji poznati primjer ljudskog pretka koji je pronađen. Oslanjajući se na skeletne dokaze, Lucy je vjerojatno bila žena, hodala uspravno, visoka je bila oko 3,5 metra, imala je lice slične majci. Bilo je to ogromno znanstveno otkriće u to vrijeme.
1: Nakon 84 dana u svemiru, zadnja posada privremene američke svemirske postaje Skylab vraća se na Zemlju. Džepni kalkulatori počinju se pojavljivati u trgovinama. Uredi počinju koristiti vrlo primitivan program za obradu teksta koji nalikuje pisaćem stroju. Prva upotreba UPC-a ili tega Universal Product Code-a, skener, instaliran je u Marshu supermarketu u Troy, Ohio.
0: Sovjetski savez pokrenuo je Sajut 4 svemirsku stanicu 26. prosinca 1974. godine. Zemljopisna postaja nosila je X-ray teleskop koji je započeo s radom u siječnju 75. nakon što je Sajut 4 ušao u orbitu. Tijekom svog vremena u orbiti dvije su sovjetske posade uspješno pristajale na Sajut 4 za dugoročne misije od siječnja do veljače i svibnja do srpnja 75. godine. Postala je jedna poslanica bez posade koja je zaustavila Sajut 4 od pada na Zemlju. Svemirska je postaja napokon izvađena iz orbite i ponovno je ušla u atmosferu 2. veljače 77. godine.
1: Treće mjesto na Billboardovoj top ljestvici zauzeli su Love Unlimited Orchestra s njihovom pjesmom Love Steam.

retrospectiva.

0: Vi slušate Retrospektivu, a mi se vraćamo u 74. godinu. Ta godina je bila poznata i po mnogim filmovima.
1: Univerzalno prihvaćen kao jedan od rijetkih nastavaka koji se ne treba sramiti usporedbe s originalom. Kum 2, legendarnog reditelja Francisa Forda Coppole, ujedno je i mnogo više. Jedan od najdomljivijih, najljepših i najvećih priča ikad ispričanih. Ne samo u filmskom obliku. Temeljni roman Maria Puza Coppola je na veliki ekran prenio u punom sjaju. A role Al Pacina i Roberta De Nira do dan danas su ostale klasici glumačke uvjerljivosti. Upravo Kum 2 je na godišnjim nagradama Američke akademije dobio Oscara za najbolji film te 1974.
0: Trebamo spomenuti film Kineska četvrt. Chinatown je neo-noir film Romana Polanskog iz 74. godine, koji uključuje mnoge elemente filma noir, posebno višeslojnu priču koja je dijelom misterije, a dijelom psihološka drama. U glavnim ulogama pojavljuju se Jack Nicholson, Faye Dunaway i John Huston.
1: Priča smještena u Los Angelesu 30. godina, inspirirana je povijesnim razmjernicama oko prava na zemlji i vode koje su bjesnile u Južnoj Kaliforniji tijekom 1910. i 20. a u kojima je William Mulholland zastupao interese Los Angelesa u osiguravanju prava na vodu u Owens Valley-u. Film je nominiran za 11 Oscara, a pobjedio u kategoriji najboljeg originalnog scenarija za Roberta Towna.
0: Mladi Frankenstein je američki komičarski horror film koji je režirao Mel Brooks 74. godine i glumi Gene Wilder kao osnovnog lika, potomka zloglasnog doktora Viktora Frankensteina i Petera Boyla kao čudovišta. Scenarij je napisao Wilder i Brooks.
1: A u nastavku slušamo Seasons in the Sun u izvedi Terija Jacksa, koji se našao na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za tu 1974. godinu.

0: con Seasons in the Sun, Louis Vuitton i Jacksa, vraćamo se u retrospektivu. 11. siječnja 1974. godine u Cape Townu u Južnoafričkoj republici rođene su šestorke Rosemkovic. Rođenja su brzo privukla međunarodnu pozornost kao prve poznate šestorke koje su uspjele preživjeti porod.
1: David, Grant, Jason, Emma, Nicolette i Elizabeth su nakon rođenja težili svak oko 2 kg. Rođeni su carskim rezom jer je to bila najsigurnija metoda za porod jer se rođenje dogodilo čak 4 tjedna prerano.
0: Naravno, sekstupleti su postali slavni. Novinari diljem svijeta željeli su izvijestiti o izazovima brige za šest novorođenčadi. Južnoafrički mediji uskoro su pratili svaki napredak tijekom cijelog života, od rođendana do posebnog izvješća o svom prvom danu škole.
1: Grant je za Weekend Argus rekao da kao odrasle osobe želi da se vide kao pojedinci, a ne kao u šest. Prvih 14 godina bilo je vrlo naporno. Bilo je stvarno veliko. Bilo je tu svim publikacijama širom svijeta. Ne jednom tjednom, svaki dan. Imali smo toliko pažnje. Sada svako želi svoj vlastiti prostor i identitet. Budi samo jedan, a ne dio šest. Mi smo ga namjerno držali na taj način nakon završetka škole.
0: Od 2013. godine obitelj Rosemkovic žive na raznim mjestima širom svijeta. David i Anthony borave u Australiji, Ricky putuje između Cape Towna i Londona, a Grant i Samantha u Cape Townu, a Jason u Irskoj, Emma u Londonu.
1: Pjesma koja je zauzela prvo mjesto 1974. na Billboardovoj top 100 ljestvici je Barbra Streisand, The Way We Were.

0: dueta Srđana i Buca.
1: 1974. Na prokurative se vraća i Oliver. Na njegovo vrijeme dolazi tek godinu dana kasnije, kada će pjevati Galeba. Zdenko Runjić je stvarni pobjednik Splita 74, jer su njegove dvije šansone, Sunčane fontane sa Teresom Kesovijom i Ja ne mogu drugo nego da je ljubim sa Mišom Kovačem apsolutni favoriti festivala.
0: Pjesme Eurovizije 1974. bilo je 19. izdanje Eurosonga, održano u ljetovalištu Brighton na južnoj obali Ujedinjenog Kraljevstva. BBC je pristao podnijeti događaj nakon što je Luksemburg, osvojivši 72. i 3. godine, odbio provesti drugu godinu zaredom.
1: Pobjednik natjecanja bila je Švedska s pjesmom Waterloo koju je izvela ABBA, koja je postala jedna od najpopularnijih snimaka svih vremena. Ovo je bila prva švedska pobjeda na Eurosongu, a ABBA in Waterloo slušamo za kraj retrospektive. We'll be right back.

には。

Dubrovački glazbenik Otpisani mator ponovno se vraća s novim singlom, ali ovaj put u suradnji s reperom iz Sobe. Pjesma Uzemljen govori o tome kako priroda nikad ne kaže jedno, a mudrost drugo. Otpisani mator i reper iz Sobe, Uzemljen, nova je stvar na Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Istražuje se uzrok isklizavanja aviona s piste u zračnoj luci Split. Zelenski poručio, ukrajinske sankcije dugog dometa djeluju. Rukometaši pobjedili Švedsku, zaključuje se pretposljednje kolo HNL-a.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt s preko 130 putnika u subotu je oštećen pri uzljetanju, izvijestili su iz Splitske zračne luke. Uzrok nije poznat, kapetan Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa, kazao je.
5: Došlo do djelomičnog izljetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
4: U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnji mladić, a policija intenzivno traga za usumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Kako su priopćili iz policije, zločin se dogodio oko 23 sata na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Prema dosad poznatim informacijama, napadač je iz vatrenog oružja pucao mladića koji je na mjestu preminuo. Na terenu je veliki broj policijskih službenika te se za počiniteljem traga. Počinitelj je odranije poznat policiji zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
2: Media servis. Vijesti.
4: Dok se na Bliskom istoku nastavlja pad situacija, na europskom bojištu Ukrajina sve češćim napadima duboko u teritoriji Rusije pokazuje mišiće unatoč nepromijenjenoj situaciji na prvoj crti bojišnice.
6: Nastavlja se međusobno optuživanje Washingtona i Teherana za nedosljednost i nemogućnost postizanja dogovora, dok se američki predsjednik prijeti novom vojnom operacijom. Iz Irana odgovaraju kako su se Amerikanci uvjerili već dva puta da ne postoji vojno rješenje, već je potrebna diplomacija. Poručili su i kako je Hormuz otvoren za sve brodove osim onih koji plove pod zastavama SAD-a i njihovih saveznika. Za to vrijeme Izrael je izvršio napad na 100 lokacija u Južnom Libanonu nakon što su se dvije zemlje složile produljiti primirje za dodatnih 45 dana. U međuvremenu, nakon što je Trump nahvalio svoj posjet Pekingu, stiglo je priopćenje s druge strane. Kinesko ministarstvo trgovine izvijestilo je kako su postignuti preliminarni dogovori o carinama, poljoprivrednim pitanjima i zrakoplovima bez konkretnih detalja. A nakon Trumpa u posjet Xi Jinpingu dolazi Vladimir Putin s ciljem jačanja partnerstva i suradnje između dvije države kako bi mogao nastaviti financirati svoj ratni stroj koji pokazuje sve više mana unatoč statusu quo na prvoj crti. Dodatne probleme Rusiji izazvao je istek izuzeća SAD-a koje je ublažilo sankcije ruskoj naftnoj industriji. Ipak ovog tjedna Rusi su lansirali više od 3170 jurišnih dronova, preko 1300 navođenih zračnih bombi i 74 projektila različitih tipova, većinom balističkih, na Ukrajinu. U napadima su poginule 52 osobe, a više od 300 je ozlijeđeno, uključujući 20 djece. rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Rusija bi trebala više razmišljati o vlastitim rafinerijama nego o građanima drugih zemalja ili zemlji drugih naroda. Ukrajinske sankcije dugog dometa bile su aktivne tijekom cijelog tjedna. Također aktivno radimo na novim sankcijama. Ključni zadatak je presjeći sve kanale opskrbe Rusijom, komponentama koje se koriste u proizvodnji projektila i dronova.
6: U tom kontekstu Zelenski je rekao kako su ukrajinske sankcije dugog dometa stigle do moskovske regije. Udaljenost od državne granice Ukrajine je preko 500 km, a koncentracija ruske protuzračne obrane u toj regiji je najveća, no mi to prevladavamo, napisao je Zelenski. U napadu su ubijene najmanje 3 osobe, priopćile su lokalne vlasti, dok je rusko ministarstvo obrane objavilo da je tijekom noći i jutra srušeno 556 dronova. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Bugarska je pobjednik 70. izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Dara Eurosong osvojila s pjesmom Bangaranga, koja je dobila najviše bodova od žirija, ali i publike. Hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda zauzele su 15. mjesto u finalu.
8: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas. Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
9: Jeste se zabavljale u Green Roomu, sve smo dobro.
8: Bangaranga.
9: Bangaranga.
8: Bangaranga.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 ujutro biti zakonski zabranjena zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira. O tim će se zakonskim izmjenama, dodao je, raspravljati u Saboru idućeg tjedna.
10: Jedna od mjera, ono što mi pripremamo također sa policijom Splitsko-dalmatinske uprave, također i sa državnim inspektoratom, našim komunalnim redarima, da pojačamo što se tiče noćnog rada i svih aktivnosti na terenu i to bi trebalo krenuti sada od idućeg tjedna.
2: Sport.
11: Hrvatska rukometna reprezentacija nadigrala je Švedsku 35-31 u drugom prijateljskom susretu odigranom u Varaždinu. Naši su rukometaši tako nakon punih 8 godina konačno pobijedili jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Kapetan Ivan Martinović.
12: Znali smo da ćemo odigrati bolje utakmice pred našom publikom i puno nam je nekako značila utakmica za Josipa. Mi rekao da ćemo dati još ekstra energije za njega i šaljemo mu svi puno snage, energije i evo, sretni što smo pobijedili evo ovu zadnju utakmicu u ovom ciklusu.
11: Dominik Kuzmanović imao je 9 obrana. Prvi strjelac sa 6 pogodaka bio je Leon Ljevar, a po 5 su dali kapetan Ivan Martinović i Mario Šoštarić. Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u drugoj subotnjoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a. Bijeli su poveli već u 4. minuti preko Almene, a stvari na početak stavio je Vasilju u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Splićani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaja poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovno Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio kazneni udarac. U ranijem susretu Gorica je bila bolja od Osijeka 2-0. Danas se igraju još dva dvoboja. Nakon osvajanja 18. Rabuzinovog sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama od 16 sati gostuju kod Slaven Belupa. Trener Dinama Mario Kovačević.
13: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore koji su igrali više, ali opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti zadnje dvije.
11: Pretposljednje kolo domaćeg prvenstva ove sezone zaključuje se u Puli derbijem De La Učka i Istre i Rijeke. Trener Rijeke Viktor Sančez.
14: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
11: Utakmica počinje u 18 sati i 45 minuta. Recimo još kako su kolo otvorili Varaždin i Vukovar, a slavili su Varaždinci 2-0. Filip Hrgović pobijedio je Davea Elena tehničkim nokautom u trećoj rundi meča u Engleskoj. Treća runda pokazala se kobnom za Engleza, koji je jedva ostao na nogama nakon nekoliko snažnih Hrgovićevih udaraca. Ovom pobjedom Hrgović je upisao treći uzastopni trijumf. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
15: Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. BBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar 19, Zagreb, Rijeka, Pazin 18, Varaždin 16, Gospić 14, Slavonski Brod 13, Osijek 12. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića sinoć u Drnišu. U intenzivnoj potrazi angažirane su sve raspoložive policijske snage i tehnika. Iz policije upozoravaju građane ako naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. Savjetuju građanima da se sklone i odmah nazovu 192. Također svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192 te u najbližu policijsku postaju poručili su iz policije. Građani su izašli na birališta na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Nove Gradiški. Bira se između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika Vinka Grgića. On je nakon uhićenja dao ostavku, ali se ponovno natječe kao kandidat grupe građana. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Rukometašice Podravke nove su stare državne prvakinje. Igračice glavnog trenera Ivice Obrvana pobijedile su ekipu Lokomotive rezultatom 34-25, a osvajanjem prvog mjesta također je osiguran plasman u EHF Ligu prvakinja sljedeće sezone. Matea Pletikosić i Katarina Panđa postigle su po 6 golova, slijedi ih Andreja Šimara i Kala Kosovac s 5 pogodaka. Na vratima je Lucija Bešen sakupila 6 obrana. Najbolja u redovima Lokomotive bila Josipa Mamica, 5 golova. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 20, Rijeci i Zagrebu 19, Osijeku 13 stupnjeva. U nastavku dana unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku mjestimice kiša, a drugdje je moguć pokoj kratkotrajni pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak duž obale povremeno i bura. Najviša temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, jeste li spremni za novu porciju novih singlova s domaće i regionalne scene? Ako jeste, onda ostanite uz još jednu epizodu emisije Reality Check i doznite kakvo je stvarno stanje na sceni. Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokolj kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Odlučio se danas krenuti žestoko i to na način kako je to Baby Lazanja zamislio sa željom da ispriča svoju priču o napadajima panike. Povodom novog singla See Date je izjavio: "Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude. Agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanima. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad."

0: Da.
1: Bok, ja sam Viper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
2: Svi su na drogama osim te.
3: Znate svi za grupu Ste Mirku, ali ne znate da je Marko Vuković nedavno krenuo u paralelni projekt kojeg je nazvao Bofu. Kalifornija je prvi singl kojim je odlučio predstaviti svoj novi projekt Bofu.

0: Hi, my name is Diawa. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Dora Vestić je objavila novu pjesmu Vrtlog, koja je njezina četvrta autorska pjesma objavljena pod diskografskom kućom Menard. A o novoj pjesmi Dora kaže: pjesma Vrtlog prkosi svemu oko sebe. Pjesma Rugalica, kako ju volim zvati, nastajala je dugo i naučila me strpljenju i povjerenju. Izazvala me da izađem iz zone ugode i narastem kao osoba,

0: Reality Check.
1: Reality Check osnažuje bug.
2: bug.hr
1: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
3: Willkommen, bienvenue, welcome.
1: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
4: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
1: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
4: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
3: Welcome.
5: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
1: This is a Domino Project.
5: Točka.
1: Org.
3: Welcome.

jedan od prvih singla s novog albuma je pjesma Asia. Iako još nije završio novi album, grupa Nemanja već dogovorila promociju istog i to za 27.11. u klubu Bugalo, a ruku na srce već dulje vremena nisu svirali u Zagrebu. U međuvremenu su dobili opisnu formu kao regionalni Adriatic Groove sastav. Slušamo ih u aktualnom novom singlu Asia.

sezona treća. Ljubavne afere na poslu nisu rijetkost. Ima ih više nego što možda mislimo. Istraživanje pokazuju da je trećina ljudi barem jednom imala romansu s kolegom. Takve veze češće su u kreativnim uredskim okruženjima gdje bliskost, zajednički rad i napetost često prerastaju u emocionalnu i seksualnu privlačnost. Ovaj kratki tekst poslužio je Sandru Bačiću kao inspiracija za pjesmu Možda, koju je otpjevala Lana Pletikapić.

Reality Check.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Zagrebački bend Teret, novo je ime diskografske kuće Aquarius Records, koji su se predstavili vrlo pristojnim prvim singlom Granice, a ovi su dana izbacili još jedan Budimo čuvar, kojim najavljuju svoj debut album. Na dne.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Willkommen, bienvenue, welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito duši republike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Dugogodišnji kolega, glazbeni kritičar, novinar i pjesnik Delimir Rešitski već godinama piše poeziju, a između ostalog surađuje i s grupom Galebovi. Ovo je njihova nova pjesma Ljeto, za koju su stihove zajedno napisali Delimir Rešitski i Dražen Njemrić. Iako moram priznati da pjesma neodoljivo glazbom i stihovima podsjeća na pjesmu grupe Roderick iz sredine 80-ih, koja se zvala Zašto žene u našoj unutrašnjosti još uvijek nose crne marame.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Mirela Priscila Cerami, koju svi poznajemo kao front girl grupe Elemental, objavila je svoj prvi samostalni album Gola. Album prati singl Djevojke. Ovo je drugi singl s tog albuma nakon prve pjesme Sloboda, koja moram priznati mi i nije nešto sjela. Album još nisam stigao preslušati, ali kad ga preslušam, reći ću vam što mislim o njemu.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 0984808884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098 480 884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
8: Reality Check.

0: Fun fact.
1: Imate i nekih pjesama koje su bili ogromni hitovi u našem susjedstvu, a gotovo nikada nisu zasvirali na radio stanicama u Hrvatskoj. Milan Stanković iz Niša proslavio se u Srbiji sa svojim projektom Save the Baby, a njegov hit Yo Hambin 92. proglašen je najboljim singlom u Srbiji 2009. godine. Godinu dana kasnije, uz pomoć repara Šobaje, snimio je pjesmu Tri poljupca, čija radnja se odigrava na otoku Hvaru, a u pjesmi gostuje Zoukida iz Zemlje Gruva, Jana iz grupe Gene Cooler i Jix iz grupe Save the Baby.

100. obljetnicu od prve izgovorene rečenice u radijskom eteru u Hrvatskoj obilježavamo s duo Meritas i pjesmom Radio, koja nas na jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Meritas Radio, nova je stvarna, Unidu Radio.

vjerujem da će vas muzika koju ćemo slušati sljedećih pola sata vratiti u vrijeme nekih ljubavi koje možda i nisu vječne, ali su ostale u najljepšoj uspomeni, baš kao i pjesme koje ste tad voljeli. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina. Da.

Kafir Hadžimanov je 66. snimio pjesmu Crvene ruže za tužnu damu, no ova poznata melodija nastala je još krajem 40. godina prošloga vijeka. 63. se Weekday na s njom popeo na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu, a dvije godine kasnije sličan uspjeh u Americi postigla je verzija Wayna Newtona. Red Roses for a Blue Lady tako ulazi u kategoriju standarda kao nježna melankonična ljubavna balada koja se lako prilagođava različitim stilovima i orkestracijama.

pjesmu o dvoje stranaca koji se slučajno susretnu u noći i osjete trenutnu povezanost, Ivo Robić je snimio 67. Iako se danas kao autor pjesme Strangers in the Night vodi Bergkamfert, još živi legenda da je melodiju pod naslovom Ta ljetna noć napisao upravo Ivo Robić. Prema toj priči, nakon što pjesma nije prošla na natječaju Splitskog festivala, naš popularni pjevač je svoja autorska prava prodao tadašnjem menadžeru i producentu Bertu Kamfertu. Naravno, nikad to nije službeno potvrđeno, no ono što se sigurno zna, svjetsku slavu ovoj čuvenoj temi, kao stvorenoj za kasnonoćne radijske sate, je 66. donio...

poznatu temu na svom materinjem makedonskom jeziku 68. godine otpjevala je mlada Ljupka Dimitrovska, a prepjev je također snimila i Višnja Korbar. Riječ je o temi Love is Blue koju je orkestar Paula Morijata pretvorio u jedan od najvećih hitova kasnih 60-ih. Prepoznatljiv orkestralni zvuk brzo je prešao granice starog kontinenta i postao jedan od rijetkih europskih instrumentalnih hitova koji su se popeli na sam vrh američkih top lista. No treba reći da je ovu čuvenu pjesmu na Euroviziji 67. pod originalnim francuskim naslovom L'amour est bleu kao predstavnica Luksemburga prva izvela grčka pjevačica s njemačkom adresom Vicky Leandros.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan Megafon. U njemu slušamo drugi CD albuma Scorpion, kojeg je Drake izdao krajem 6. mjeseca 2018. Da podsjetimo, riječ je o izdanju koje je imao dva CD-a. Prvi CD je bio više hip-hoperski, a ovaj drugi je više R&B and pop. A kako on zvuči, poslušajmo.

0: Who did he say that baby looked like?
1: Drake.
0: That baby.

došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali Drakea i njegov peti studijski album Scorpion, koji za vas odabrao Ante Tolja. Do našeg idućeg glazbenog druženja ostanite i dalje na 97,5.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa. Laku noć.